0: ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́ láàárọ̀ yìí ṣe dáadáa mo bá yín.
1: Ojúmọ́ tó bá mi lónìí, mo ṣe bójúmọ́ ayọ̀ náà ní káàdì ìdájọ́ ṣe kájọ́ bú bàjẹ́ ní wàràwàrà.
0: Àṣẹ.

0: a ti lẹyun kẹwu bẹẹ náà náà tún lóyún àwọn àṣírí mi sínú.
1: Jọwọ ṣíjú àánú wọlé eléjú àgbà.
0: Tí n bá wa ń gégi lójú kan tí wọn ò dákẹ́, ó yẹ ká mọ̀ pé ó ní tí mo fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọgi ibẹ̀ ni. Ṣé báyìí ká tó tẹ̀síwájú? Ẹ jẹ́ kí n kí Aláàjì káàbọ̀ sílé agbára tá a wà yìí. Aláàjì ẹ mọ̀ kálẹ̀.

0: ikú tó ń pa àwọn òṣèré tíátà yìí mà wá lékénká. Akinyemi o.
1: Ẹ dáhùn.
0: Mr. Ikú yìí ò dáwọ́ dúró.
1: Ẹ ní tìjú gan mọ́.
0: Ṣé ó fẹ́ popular náà ló mú kó jẹ́ pé.
1: Ẹ wá ṣí publicity ni.
0: Ṣí publicity, ó tọ́ dẹ̀ ni o. Àbámá fẹnu, àbámá dárúkọ ẹ̀ báyìí.
1: Ọmọ bẹ́ẹ̀ ni, ọmọ fọ̀fẹ́ náà polongo.
0: Àbí ká má tiẹ̀ fẹnu kan mọ́ gan.
1: Ká dojú ti.
0: Ká dojú ti. Akinyemi.
1: Ẹ dáhùn.
0: Lórí pófẹ́ popular ẹ̀, ó tún mọ́ṣẹ̀rẹ̀ tíátà kan lọ. Mr. Ikú, ọ̀tá ìkẹyìn tí bíbélì wípé a ó parun. Ó ti tún gbèsè ẹ̀dẹ́ o. Ó ti tún bó ní tíátà míì lọ. Tàlẹ́ni náà, mò ń bọ̀ ẹ̀ka alẹ́ o. Gbogbo ojú tó ń wò mí, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Ẹni di àkọlẹ̀bù lójijì.
1: Amẹ́, amẹ́, amẹ́.
0: Lágbára àti àṣẹ Ọlọ́run ọba. Mò ń bọ̀.

0: you.
1: A second from Bolo,
0: a personal room
1: with a set of
0: Sorukodas.
1: I hear Egba Minera,
0: Midosu.
1: I hear Egba Tura,
0: Midosu.
1: Omer Egba Minera,
0: Midosu.
1: Who knew it?
0: Sorukodas.
1: Who knew Tubu?
0: I don't know.
1: Who long by?
0: I
1: don't
0: know.
1: Yes, you
0: are
1: former. Yes, you ìdàmú ọmọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tí aláàánú kì í jẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n mẹ́rin ojú rere ó yẹ jáde mẹ́ jáde o jáde o jáde o jáde o ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n sọ ìpín rẹ sí mọ̀mọ́ ọkùn tán fi dì ọ́ mọ́lẹ̀ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́yẹ ọkùn yẹn já. Okun yẹn já. Mo ní ọmọ yìí.
0: Báàlẹ̀ sà.
1: Àǹtí yìí. Mo mọ̀ pé inú ń bí ọ.
0: Kábíyèsí o.
1: Sórí gbogbo tó ń là kọjá.
0: Ó yẹ sà.
1: Agbára Ọlọ́run kà.
0: Ó ká o.
1: Agbára Ọlọ́run pọ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà sórí ògùn. Owó ni gẹ́rí kó.
0: Agbára Ọlọ́run pọ̀. Agbára Ọlọ́run pọ̀. Ó lànà sórí ògùn. Owó ni gẹ́rí kó.
1: Agbára Ọlọ́run pọ̀.
0: Sorry,
1: Ogun, owo di Jericho.
0: Hola na sorry, Ogun.

0: kọjú sí ọ̀nà
1: kẹta. Come to the third place.
0: Hosanna.
1: Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna. Hosanna.
0: Ọ̀nà kẹrin.
1: Now the fourth place. Wà á gbé ara ẹ̀ fún sókè. You lift your mic to shout. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye. Iye.
2: Nípasẹ̀ ẹ̀wọ̀ ní ìsàmójọba bá orí òkè ògbó tẹ̀sí mọ́ iye lẹ́yìn tún máa ṣàrà.
3: Láàrin wákàtí mẹ́rìnlélógún

0: sọ tẹlẹ.
1: With the covenant I prophesy.
0: Àwọn tó nílò.
1: Those people you need.
0: Sínú àjọ ẹ máa yájọ
1: kan. So make your journey faster to the top.
0: Ní kankan.
1: Quickly quickly.
0: Lọ pàdé.
1: Hey, may I go and encounter them.
0: Olùrànlọ́wọ́ àyànmọ́.
1: The destiny helper.
0: Lọ́lọ́run fi àwọn kan ṣe fún
1: wa. It's what God used to be able to make for you.
0: Any kind of bondage.
1: Irú ìdè yòówù.
0: Any kind of sickness.
1: Irú àìsàn yòówù.
0: That you find yourself
1: in. Yóò bára rẹ nínú ẹ.
0: It is time for healing.
1: Àkókò tó fi wòsàn.
0: This seven prayer point.
1: Àdúrà bẹ jẹ wọ̀nyí.
0: Don't joke with it.
1: Bàbá mi ṣe dé o.
0: Agbára Ọlọ́run bọ́lù mi.
1: Bàbá mi fọ́nà mi.
0: Gbogbo irúgbìn ayé lára
1: mi. Every evil seed in my body.
0: Má jáde. Jọ wá àyè tó máa
1: dúró. Give yourself space to stand very well.
0: Na ọwọ́ rẹ sókè.
1: Lift up your hands.
0: Màdáálẹ̀ kí
1: lọ́sà.
0: Iná Olúwa ti jáde.
1: Fire of God has come forth.
0: O ti dé everywhere.
1: It has touched everywhere.
0: Ẹ̀ka.
1: Ẹ̀ka tó ṣe o.
0: Iná bọ́lù mi.
1: Fire fọ́nà mi.
0: Ọfà yé.
1: Ìwúwarò.
0: Jáde lára mi o. Iná bọ́lù mi. Agada barua bale yegeduada. Egegede pedudasa. Ọfà yé jáde. Ọwọ́ ayé jáde. Ọfà yé jáde. Jésù Olúwa wa. Yípo kúòmbitò wa. Mẹ̀dá lè sa. Mọ mi ara ẹ̀. Sọ pé ẹrù tán gbé sí mi lára. Tó ń pa mí lẹ́kú ìkọ̀kọ̀. Àwọn kan mọ̀ pọ̀ náà ládùúgbò
1: yìí.
0: Ẹrù àwọn àjẹ́.
1: Tó
0: ń gbomi jẹ́ ìkọ̀kọ̀ lójú
1: mi.
0: Wà á máa jẹ
1: sẹ̀mọ́lẹ̀.
0: Wà á ní jábọ́ọ̀lẹ̀. Jábọ́ọ̀lẹ̀. Oyo gbogbo ẹrù àwọn àgbà máa jábọ́ amen. Kọjú sọ́nà mi. Má change ibi tó wà. Bí mo ṣe ń pe àdúrà. Ẹ mọ kẹ́. Ìdè àìfojúrí. Tó dá mi dó sójú kan. Má já lára mi. Àtọwọ́ àtẹsẹ̀. Ló máa ṣiṣẹ́. Ìdè àìfojúrí. Oh my God. Tó gbé mi sójú kan. Ìdè máa já. Ariwo rẹ̀ a máa lo. Ìdè máa já. Ìdè máa já. Ìdè máa já. Bàbá mẹ́mi mímọ́ ìdí àìfojúrí tó dá mi lọ.